Kai, kai, kalinda tar, si magia he ni mas. Pagi sa kinu ina katul tela tom kalinda tar, si magia he ni mas. Pagi sa kinu ina katul tela tom. Físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival.